Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti prometa uz poruku da sigurnost na cestama mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u prometu. Prema dostupnim podacima, tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini su zabilježene 42.762 prometne nesreće, a 288 osoba izgubilo je život. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine trenutno aktivno radi na izmjenama više pravilnika iz oblasti sigurnosti prometa, uključujući pravilnike koji se odnose na tehničke preglede i osposobljavanje kandidata za vozače, s ciljem unapređenja standarda sigurnosti na bosansko-hercegovačkim cestama, saopćeno iz tog ministarstva. Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Srednjobosanskog kantona lišili su slobode kantonalnog tužioca kantonalnog tužilaštva SBK Mihu Bradića. Na osnovu usmene naredbe posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg tužitelja posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, u toku su pretresi lica, kao i službenih i privatnih prostorija koje je navedeno lice koristi. Zvaničnici Republike Srpske ocijenili su da je posjeta delegacije tog bosansko-hercegovačkog entiteta Moskvi povodom obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, potvrdila dobre odnose Republike Srpske i Rusije, te su poručili da očekuju nastavak saradnje sa Ruskom federacijom u političkim i drugim oblastima. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je posjeta Moskvi pokazala da Republika Srpska vodi, kako je naveo, odgovornu i principijelnu politiku koja je zasnovana na zaštiti interesa. Ocijenio je da je teško zamisliti da tri naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini mogu imati podlogu za saradnju ako ostanu Šmitove odluke. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je prijem delegacije

Republike Srpske u Kremlju rezultat upornosti i istrajnosti Republike Srpske. On je ocijenio da je Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini uz opasku da će Republika Srpska nadživjeti sve visoke predstavnike. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom bio jedan od najvažnijih razgovora koje je delegacija Republike Srpske imala do sada. U krivičnom sudu u Skoplju počinje suđenje protiv 13 policajaca iz policijskih stanica u Kočanima i Štipu koji se terete za teška djela protiv opće sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci Puls. Prema navodima optužnice u tom predmetu, optuženi policajci 16. marta 2025. godine bili su dežurni i angažovani u diskoteci Puls u Kočanima, ali kada je izbio požar nisu ni zaustavili zabavu niti su spriječili aktiviranje pirotehnike. Tužilaštvo u tom sudskom postupku zastupa tužilac Spasenka Andonova iz Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Sjeverne Makedonije. Savjet za ocjenu optužnog akta Osnovnog krivičnog suda Skoplje odobrio je u februaru ove godine optužnicu tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Sjeverne Makedonije protiv 13 policajaca u vezi sa smrtonosnim požarom u diskoteci u Kočanima. U sudnici zatvora Idrizovo u Skoplju 19. novembra 2025. godine počelo je suđenje za požar u diskoteci Puls, u kojem Skopsko tužilaštvo tereti 35 fizičkih i 3 pravna lica za teška djela protiv opće sigurnosti. Na optuženičkoj klupi su vlasnici diskoteke Puls, menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, bivši ministri ekonomije, čuvari i državni službenici. Europska unija spremila je odobriti sankcije protiv takozvanih nasilnih izraelskih doseljenika nakon što je nova vlada u Mađarskoj signalizirala da više neće blokirati mjeru, izjavila je visoka predstavnica Kaja Kallas uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove u Briselu. Prema diplomatskim izvorima ministri bi trebali postići politički dogovor o sankcijama koje je bivši premijer Viktor Orban mjesecima blokirao, piše Politico. Preokret je uslijedio nakon što je Petar Mađar preuzeo dužnost premijera i najavio da neće spriječavati pakete sankcija koje imaju široku podršku. Kaja Kallas naglasila je da šire mjere protiv Izraela, poput francusko-švedskog prijedloga o trgovini s nasiljima na zapadnoj obali, za sad nemaju potrebnu većinu. Nizozemski ministar otišao je korak dalje najavivši da njegova zemlja radi na potpunoj zabrani proizvoda iz ilegalnih nasilja. Američki i francuski državljani koji su se vratili u svoje zemlje nakon što su napustili kruzer Hondius pogođen smrtonosnim izbijanjem hantavirusa, testirani su pozitivno, saopćile su vlasti. Američko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je još jedan američki državljanin na repatriacijskom letu pokazao blage simptome. Oba putnika prevezena su u biokontejnerskim jedinicama iz predostrožnosti, piše BBC. U Francuskoj je ministrica zdravstva izjavila da se jedna žena nalazi u izolaciji u Parizu i da joj se zdravstveno stanje pogoršalo, dok su identificirana 22 kontakta. Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u kickboksu održano je proteklog vikenda u Hadžićima, a takmičari kickboksing kluba Radnički iz Lukavca ostvarili su zapažen uspjeh osvojivši 4 zlatne i više srebrnih medalja u disciplinama K1. Najveći uspjeh ostvarila je Iman Drugović, koja je 9. put osvojila titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. U disciplini full contact finalni meč završila je prekidom u prvoj rundi, a za prikazanu borbu nagrađena je i peharom za najuspješniju takmičarku prvenstva. Titule državnih prvaka osvojili su i Mija Kerošević, koja je postala dvostruka državna prvakinja Bosne i Hercegovine u disciplini light contact, Lamija Čolić u disciplini K1 te Hamza Suljić u disciplini Full Contact. Pod vodstvom trenera Gorana Kiruševića, ekipa iz Lukavca još jednom je potvrdila da se nalazi među najuspješnijim kolektivima u bosansko-hercegovačkom kickboksu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Grupa.

U Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne, južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stepena Celzija. Biometeorološka prognoza za utorak uglavnom povoljna do relativno povoljna. Više sunčanih intervala uz umjerenu oblačnost i većina ljudi će se osjećati dobro. Kada su u pitanju hronični bolesnici i meteoropate, kod njih su moguće i blaže tegobe, kao što su umor, glavobolje i promjena raspoloženja.

Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, 7 je sati i 19 minuta i vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su Sudo i Sihada. U našem gradu trenutno je 13 stepeni Celzijusa, a kada je u pitanju ostatak naše zemlje, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da nas očekuje na oblačenje koje je jače sa sjevera zemlje i ono će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i svakako pad temperature zraka. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne je južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer, i to na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Kada je u pitanju jutarnja temperatura zraka, ona je između 10 i 15, a najviša dnevna je između 17 i 25. A kada su u pitanju biometeorološke prilike, one će se dodatno pogoršati. Preovladavat će nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom koji je promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba, kao što su reumatski i bolovi na mjestima ozljeda. Mogli bi doći i do umora i dekoncentracije, kao i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti malo opreznije, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

U Bosanskoj Krupi u narednih 6 dana očekuje nas vrlo promjenjivo vrijeme s temperaturama koje će varirati. Srijeda donosi suho i prijatno vrijeme do 20 stepeni, ali četvrtak i petak donose pljuskove i lokalne grmljavinske nepogode. A posebno u petak, kada se očekuje jaka kiša, subota će biti najkišovitiji dan s obilnim padavinama i značajnim padom temperature na 8 stepeni Celzija, dok će ponedjeljak iduće sedmice donijeti stabilizaciju i do 20 stepeni. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je ponedjeljak, jer će tada biti suho i prijatno sunčano vrijeme. Za vikend, posebno u subotu, izbjegavajte planiranje nekih aktivnosti koje su na otvorenom zbog jakih i dugotrajnih pljuskova. U nastavku evo malo odmaramo i uživamo u dobroj muzici, svakako pijemo prvu jutarnju kafu, a ja sam kasnije ponovo sa vama i govorit ćemo o mostu, starom kamenom mostu u Konjicu, čija obnova je počela prije 20 godina.

Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe, zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju.

0: pisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 7 je sati i 40 minuta i još jednom, poštovani slušaoci, dobro vam jutro svima vama koji ste se tek sada uključili i pridružili nama u ovom jutarnjem programu. A kao što sam malo prije i najavila, sada ćemo malo govoriti o tome kako je prije 20 godina počela obnova starog kamenog mosta u Konjicu.
1: Iz drugog svemira.
0: Na današnji dan 2006. godine, 12. maja, počeli su radovi na obnovi starog kamenog mosta u Konjicu, koji je od 2003. godine na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, stari kameni most svečano je otvoren 16. juna 2009. godine na dan općine Konjic, a manifestaciji je prisustvovao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Kamena ćuprija u Konjicu izgrađena je davne 1682. godine u vrijeme sultana Mehmeda IV. Kao posljednja velika osmanska građevina u našoj zemlji, a sagradio ju je Haseči Alijaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ćupriju 3. marta 1945. godine i to prilikom povlačenja iz Konjica. Kasnije 1962. godine na mjestu kamene ćuprije izgrađen je most s drvenom konstrukcijom, koji je tako stajao i čekao konačnu rekonstrukciju prema svom prvobitnom izgledu sve do 2006. godine.

Prijećemo kratko i na informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa, a policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 7 sati i 45 minuta ulica Terzića, saobraćajna nezgoda. NN vozač sa NN vozilom udario u parkirano vozilo i udaljio se sa lica mjesta. Materijalna šteta, uviđaj izvršen. Po pronalasku NN vozača i vozila bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje. Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru. A hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 32 pacijenta, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 5 lica.

Kada je u pitanju isporuka vode, javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da danas od 7 do 10 sati dolazi do planskog prekida u isporuci vode u ulici Podgrmečka, Unska, Egeljići i Kutanja zbog sanacije kvara na mreži. A iz elektrodistribucije izvještavaju da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamljebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Da li ste ikada probali pohomani bagrem? Ovaj pomalo zaboravljeni starinski recept nekada se često pravio u domaćinstvima, dok je danas prava mala rijetkost. A jedna banjalučka influencerica podijelila je recept iz djetinjstva. Naime, banjalučka influencerica Maja Davidović, poznata po svojim objavama u putovanjima, ovaj put je podijelila recept koji je podsjeća na djetinjstvo.

I napisala je, neka jela me prosto vraćaju u djetinjstvo i na dane kada je baka bila živa, a ovaj video posvećujem upravo njoj. Osim bagrema, bit će vam potrebno ulje i osnovni sastojci za palačinke, kao što su brašno, sol, jaja i voda. Kada je riječ o receptu, navela je nekoliko koraka. Nakon što uberete bagrem koji je na rastu na zagađenim mjestima, slijedi ispiranje i sušenje na papirnim ubrusima. Potom je potrebno da spremite smjesu za pohovanje, a za taj specijalitet pripremite smjesu za palačinke po svom receptu, ali da bude onako malo gušća. Bagrem umočite u smjesu i redate u tavu sa zagrijanim uljem. Pečete s obje strane dok ne dobijete zlatnu boju. Nakon što je pečen, pohovani bagrem stavite na ubrus kako bi pokupio višak ulja i jedete to dok je toplo. Na kraju influencerica Maja Davidović savjetovala je da iskoristite sezonu bagrema i osušite ga i za čaj, jer tvrdi da šolja čaja od bagrema pred spavanje ima nekako umirujuće dejstvo, pa ćete lakše i zaspati.

Mnogi ljudi svakodnevno piju gaziranu vodu smatrajući je jednostavnim i osvježavajućim napitkom. Ipak, iako većina ljudi nema problem s njenom konzumacijom, važno je znati da gazirana voda može različito djelovati na organizam i da nisu svi napici isti. U većini slučajeva gazirana voda bez dodatnih šećera i aroma ne predstavlja problem i može biti dobar izbor za svakodnevno osvježavanje. Međutim, ipak proizvodi s dodatnim aromama i oslađivačima ne odgovaraju baš svima, pa je veoma važno provjeriti sastav napitka prije konzumacije. Reakcije na gaziranu vodu u probavnom sistemu mogu biti različite. Neki ljudi mogu osjećati nadutost ili nelagodu, a posebno oni koji imaju osjetljiv želudac ili problema sa želudčanom kiselinom. Također, kod nekih osoba gazirana voda može pomoći da se duže osjećaju siti nakon obroka. Mineralna voda može biti jednostavan način da se smanji unos šećera, a posebno ako se koristi umjesto gaziranih sokova. Dodatni trik za bolji okus je stavljanje kriške svježeg voća, što daje prirodnu aromu bez nepotrebnih dodataka. Ono najvažnije jeste pratiti reakcije vlastitog tijela i prilagoditi unos prema tome kako se osjećamo. Usmjerenost i svakako i umjerenost i individualni pristup ključni su faktori kada je riječ o gaziranim napicima.

0: doživite čaroliju Italije uz Omega Travel. Venecija, Treviso, Murano, Burano i romantične venecijanske lagune. Tri dana, dva noćenja uz vrhunsku organizaciju. Termin putovanja od 8. do 10. maja 2026. godine. Cijena već od 330 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

9 je sati i vrijeme je za vama i nama najdražu rubriku, a to su čestitke i lijepe želje u programu Radija Bosanska Krupa. A vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476515. Također nam možete pisati na e-mail adrese radiobk@bih.net.ba. Naša druga e-mail adresa je rbkpozdravi@gmail.com.

0: Imamo još jedan poziv. Halo, halo, čestitke i lijepe želje.
1: Halo, selam
0: aleikum. Aleikum selam, izvolite.
1: Ovako, prvo vama selam i pozdrav u studiju i režiji iz Bosanske Otoke. Ja želim da uputim dvije čestitke rođendanske. Jedna ide ovdje u Bosansku Otoku mojoj kolegici, prijateljici Tinki Pašić, a drugu šaljemo u Blagaj, našoj tetki Đavidi Alić. Ona ima dva imena, Zekira i Đavida Alić. I ovaj, selamimo njenog supruga Hajru Alića. Vama želimo ugodan radni dan. Allah imanu.
0: Hvala vam puno, Allah imane, tebo selam i pozdrav idu za Otoku, a Timki i Đevidi, odnosno Zekiri Alić, sretan rođendan.

I vrijeme je za kratak prigled informacija iz svijeta sporta, a danas ćemo govoriti o Ermedinu Demiroviću. On je nedavno poslao jasnu poruku treneru i rekao da se osjeća kao da uvijek postiže golove. Ermedin Demirović, napadač Stuttgarta, istakao je želju da što više vremena provodi na terenu zajedno sa saigračem Denisom Undavom, nakon što su obojica postigli gol u istoj utakmici igrajući u formaciji sa dva napadača. Demirović je naglasio da saradnja sa Undavom donosi bolju efikasnost i veći pritisak na protivničke odbrane, te da se njih dvojica odlično dopunjuju u napadu. Dodao je i da statistika pokazuje kako Stuttgart ima više koristi kada su zajedno na terenu, a posebno u završnici sezone. Trener Sebastian ove sezone često je rotirao napadački dvojac zbog povreda, ali obojica imaju odličan učinak. Kada je u pitanju Stuttgart, on se nalazi u borbi za Ligu prvaka, a do kraja sezone ostao im je još jedan meč u kojem odlučuju o plasmanu u elitno europsko takmičenje.

Također putovanje u Sjedinjene Američke Države tokom svjetskog prvenstva 2026. godine sve su jeftinija, kako navode mediji. Također padaju cijene letova i hotela. Putovanja u Sjedinjene Američke Države tokom svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine postaju sve jeftinija, pokazuje analiza liste. Cijene avionskih karata i hotelskog smještaja padaju u oči takmičenja koje će se održati od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

I za sam kraj ovog jutarnjeg programa za 12. maj ostavili smo još jedno takmičenje, međutim nije u pitanju sport, već europsko takmičenje za pjesmu, odnosno Eurovizija, koja je ove godine suočena s najvećim bojkotom u svojoj 70-godišnjoj historiji, nakon što su se javni servisi iz Španije, Irske, Nizozemske, Islanda i Slovenije povukli iz ovogodišnjeg takmičenja u znak protesta zbog učešća Izraela. Odluka je uslijedila nakon prošlogodišnjeg finala koje je obilježeno napetom atmosferom i incidentima i to baš tokom nastupa izraelske predstavnice. Tokom izvođenja pjesme dvije osobe pokušale su upasti na scenu i bacile boju koja je pogodila člana tehničkog osoblja, iako je žiri dodijelio Izraelu prosječne bodove. Nakon toga Europska radiodifuzna unija potvrdila je da je rezultat bio validan, ali je ove godine ipak smanjila maksimalan broj glasova po gledaocu sa 20 na 10. Protesti protiv izraelskog učešća intenzivirani su zbog vojne ofanzive u Gazi, koja je prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva od 2023. godine odnijela više od 72.000 života. Kritičari tvrde da izraelska vlada koristi takmičenje za političku promociju, dok je ministar kulture Miki Zohar bojkot nazvao sramotnim i licemjernim. Sati i 27 minuta i došli smo do kraja jutarnjeg programa za danas. Vama svakako hvala na pažnji. Nadamo se da ste uživali koliko i mi sa vama i da ste primili k znanju neke dobre i lijepe informacije i svakako uživajte u nastavku u dobroj muzici. A sa vama su bili Sudo i Sihada.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasjen Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Visoka delegacija Europske unije predvođena Luigijem Sorekom, šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, te zajedno s ambasadorima nekoliko europskih zemalja, boravila je jučer u Unsko-sanskom kantonu. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Crnogorski državljanin čiji su inicijali MB uhapšen je u italijanskom gradu Rimini u okviru međunarodne akcije kodnog naziva Smith. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana na aparatima za održavanje u životu. Posljednjih 6 putnika i neki članovi posade broda Hondius pogođenog hantavirusom napustili su brod na španjolskom otoku Tenerife u ponedjeljak. Međunarodna nogometna federacija predstavila je tehničku skupinu koja će analizirati sve utakmice na predstojećem svjetskom prvenstvu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Delegacija Europske unije boravila u Unsko-sanskom kantonu. U Italiji uhapšen državljanin Crne Gore zbog dvostrukog ubistva. Trump izrazio želju za privremenim ukidanjem poreza na gorivo. Dobar vam dan! U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva veoma značajna projekta, odnosno nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Visoka delegacija Europske unije predvođena Luigijem Sorekom, šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja, boravila je jučer u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi Unsko-sanskog kantona sastankom s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Teme razgovora između ostalog bile su brojni potencijali koje kanton ima, ali i problemi s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja prilikom prelaska državne granice. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom BiH za 2025. godinu i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH. Biće razmatran i nacrt srednjoročnog plana rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za razdoblje od 2027. do 2029. godine, a na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužiteljstvima za 2025. godinu, te informacija o problemima u radu Vrhovnog suda Federacije BiH. Raspravljat će se također i o informaciji o komunalnim predmetima u sudovima za 2025. godinu. Tokom drugog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i imenovanje za glavnog tužioca tužilaštva Brčko distrikta BiH i predsjednika Osnovnog suda distrikta. Imenovanje komisije za obavljanje razgovora sa kandidatima za poziciju sudca u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu Republike Srpske, između ostalog je na dnevnom redu sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Crnogorski državljanin čiji su inicijali MB uhapšen je u italijanskom gradu Rimini u okviru međunarodne akcije kodnog naziva Smith. Za ovim državljaninom Crne Gore međunarodne potjernice raspisali su Interpol Podgorica i Beč zbog ubistva i pokušaja ubistva saopćeno iz uprave policije. Crna Gora raspisala je međunarodnu potjernicu za osobom inicijala MB po nalogu Višeg suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je u Herceg Novom kao član kriminalne organizacije ubio Šćepana Roganovića. Austrijske vlasti ga potražuju zbog sumnje za ubistvo i pokušaj ubistva. Prema navodima tužilaštva u Beču, MB se tereti da je u centru glavnog grada Austrije ubio Vladimira Roganovića, dok je jednu osobu teško ranio. Europska unija uvela je sankcije liderima Hamasa i izraelskom pokretu doseljenika na zapadnoj obali, saopćila je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas. Kallasova je objavila na društvenim mrežama poslije sastanka Ministarstva spoljnih poslova Europskog bloka u Briselu da ekstremizam i nasilje imaju posljedice. Iako su se pojedine europske vlade zalagale za još snažnije mjere, Europska unija ih nije usvojila, a za sada nisu objavljeni detalji o usvojenim sankcijama. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot saopćio je na društvenoj mreži X da su sankcionisani glavni lideri Hamasa, koji su odgovorni za najveći antisemitski masakr u holokaustu, tokom kojeg je život izgubio 51 Francuz. Barrot je naglasio da je imperativ da teroristički pokret bude razoružan i isključen iz bilo kakvih učešća u budućnosti palestinske države. Palestinci, grupe za ljudska prava i međunarodni posmatrači sve više upozoravaju na pogoršanje nasilja na zapadnoj obali, prenio je Associated Press. Prema njihovim navodima, mladi Palestinci sve češće su žrtve u klimi paljenja, vandalizma

i raseljavanja poljoprivrednih zajednica, i to sve u blizini izraelskih naselja na zapadnoj obali, koja je pod kontrolom vojske Izraela. Predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da želi da se savezni porez na gorivo od 18 centi pauzira na određeno vrijeme, ali je odbacio olakšice za zrakoplovne tvrtke koje se suočavaju s višim cijenama avionskog goriva, izjavio je CBS News. Plan spašavanja zračnih prijevoznika nije realan i aviokompanije ne stoje loše, dodao je Donald Trump. Američke države također oporezuju benzin. Cijene goriva porasle su od početka rata u Iranu 28. februara, pa je galon 3,78 litara u Sjedinjenim Američkim Državama od ponedjeljka u prosjeku stajao 4,52 dolara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump također je rekao da je jednomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana na aparatima za održavanje u životu. On je u ovalnoj kancelariji rekao novinarima da je primjerje i dalje na snazi, ali da je nevjerovatno slabo. Primjerje između dvije zemlje u velikoj mjeri je poštovano od kada je uvedeno u aprilu, uprkos povremenim razmjenama vatre, javlja BBC. Trump je kazao da su iranski lideri vrlo nečasni ljudi, te da je sa njima imao posla 4 ili 5 puta i da mijenjaju mišljenje. Trump je tako reagovao i na prijedlog Irana koji je izložio svoje zahtjeve za okončanje rata i ponovo otvaranje Hormuškog moreuza, kao kontraponudu američkom prijedlogu koji je poslan u nedjelju. On je također optužio i Iran da ne poštuje dogovor da će dozvoliti SAD-u da ukloni njihove zalihe obogaćenog uranijuma i ponovo naglasio da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Posljednjih 6 putnika i neki članovi posade broda pogođenog hantavirusom napustili su brod na španjolskom otoku Tenerife u ponedjeljak, a kapetan je pohvalio njihovo strpljenje i disciplinu tokom izuzetno izazovnih nekoliko sedmica. 19 članova posade s broda i 3 liječnika koji su ih liječili trebali su poletjeti za Nizozemsku zasebnim letom, saopćilo je Nizozemsko ministarstvo vanjskih poslova. Hondius je zatim trebao napustiti putovanje s 26 članova posade prema Nizozemskoj, gdje će biti obavljena dezinfekcija, saopćile su zdravstvene vlasti. Iskrcavanje je bilo vrhunac složene operacije koja je do sada rezultirala evakuacijom i vraćanjem 94 osobe u njihove zemlje prebivališta, 41 dan nakon što je Hondius krenuo iz Južne Argentine i 9 dana nakon prvog pozitivnog rezultata testa na respiratornu virusnu inspekciju. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine objavio je spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalazi golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić. Kada je u pitanju odbrana, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemagić i Sead Kolašinac. Vezni red čine Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bajrektarević. Napad sačinjavaju Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i Edin Džeko. A pretpozivi su Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajredinović. U okviru priprema za Mundijal, Zmajević je 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase od 20 sati. Podsjećamo da su Zmajevi smješteni u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na Mundijalu igramo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna s početkom u 21 sat. Zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna koji također počinje u 21 sat, a grupnu fazu zaključit ćemo utakmicom protiv Katara. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana očekuje se jače na oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima. Topli dio dana je prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 17 i 23. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati, a preovladavat će i nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba, kao što su reumatski i bolovi na mjestima ozljeda, umor i dekoncentracija. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti malo oprezniji.

Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

daću šansu da... Trenutna temperatura zraka u Bosanskoj Krupi iznosi 16 stepeni Celzijusa. Ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da se u drugoj polovini dana danas očekuje jače oblačenje sa sjevera koji će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i osloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati čak i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno se jakim udarima, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je bio prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana ćemo i osjetiti pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 17 i 23.

ili misena. Biometeorološke prilike će se dodatno pogoršati, preovladavaće nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba, poput reumatskih te bolova na mjestima ozljeda, umora te koncentracije te nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima naravno da trebaju biti nešto više oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima, kada, kao što smo i naveli prethodno, će se i pojačati osjet hladnoće. I danas je preporučivo da se ne izlažete pretjeranim aktivnostima.

kad srce. Kako navode iz Pihamka, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: 12 sati i 39 minuta, poštovani slušaoci, kao što smo prijetno najavili, brzo smo nazad u okviru otvorenog programa Radija Bosanska Krupa, te ćemo naredne minute posvetiti onim najvažnijim informacijama iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite.
1: Jer srcem te voli da budeš moj.
0: Kada govorimo o informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, izvijestili su da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Jutros je bio određeni najavljeni planski prekid u isporuci vode u vremenskom periodu od 7 do 10 sati u ulici Podgrmečka, Unska, Kutanja, Egeljić i sanacija kvara na mreži, a za ostatak dana nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode.

Kije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća, te da za danas nema planinskih prekida u isporuci električne energije. Međutim, ukoliko naravno dođe do promjena u informacijama, kao i uvijek ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

I naravno, kratko ćemo na informaciji službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni naravno svakodnevno upozoravaju na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać Bosanska Krupa, odnosno kanjon rijeke Une, kao i u Usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

13 sati i 3 minute, poštovani slušalci, dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa, a u narednim minutama ćemo se posvijetiti temi Gubitak apetita nije uvijek bezazlen. Obratite pažnju na ove simptome. Gubitak apetita često se doživljava kao prolazna pojava povezana sa stresom, umorom ili kratkotrajnom bolešću. Ipak stručnjaci upozoravaju da dugotrajan ili nagli pad želje za hranom može biti itekako važan signal određenog zdravstvenog problema. Apetit prirodno varira iz dana u dan, ali kada osoba primijeti da danima nema potrebu za jelom, preskače obroke ili ipak osjeća mučninu pri pomisli na hranu, potrebno je obratiti pažnju na moguće uzroke. Među najčešćim razlozima gubitka apetita nalaze se naravno virusne i bakterijske infekcije, uključujući gripu, prijehladu te stomačne viroze. Organizam tada energiju usmjerava na borbu protiv bolesti, pa se osjećaj gladi privremeno smanjuje. Psihološki faktori također igraju veliku ulogu. Stres, anksioznost i depresija često utječu na prehrambene navike. Dok neke osobe u stresnim situacijama jedu više, kod drugih dolazi do potpunog gubitka interesa za hranu. Dugotrajna emocionalna iscrpljenost može dovesti i do ozbiljnog pada tjelesne težine. Također gubitak apetita može biti povezan sa problemima probavnog sistema, gastritis, čir na želucu, bolesti jetre, žučne kese ili crijeva često uzrokuju osjećaj nadutosti, mučnine i nelagode nakon jela. U pojedinim slučajevima, kako navode stručnjaci, smanjen apetit može ukazivati i na hormonske poremećaje.

Shodno navedenom, stručnjaci savjetuju da se medicinska pomoć svakako potraži ukoliko gubitak apetita traje duže od 7 do 10 dana ili ako dolazi do značajnog mršavljenja bez jasnog razloga. Pravovremeni pregled može pomoći u otkrivanju uzroka i spriječiti razvoj ozbiljnijih komplikacija. Iako povremeni pad apetita nije nužno razlog za zabrinutost, tijelo često šalje signale kojim ne bismo trebali ignorisati. Redovno praćenje vlastitog zdravstvenog stanja te naravno ujedno obraćanje pažnje na promjene u organizmu ostaju ključni za očuvanje zdravlja.

U prethodnim minutama izuzetno važna tema, važne informacije i svakako savjeti stručnjaka. U nastavku uživamo u dobroj muzici, brzo se vraćamo.

13 sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, i u ovom posljednjem dijelu današnjeg otvorenog programa još jednom vas napominjemo za drugu polovinu dana, gdje se očekuje jačeno oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana prići preko Bosne i Hercegovine te usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu te pad temperature zraka. Let me see you go back. A to će se osjetiti i sutra, gdje nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom između 1 i 4, pa svakako obratite pažnju da se prikladno odjenete, dok će najviša dnevna temperatura zraka sutra iznositi između 13 i 18. Još jednom vas napominjemo da za ostatak današnjeg dana, 12. maja, nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode i električne energije.

0: Radio Bosanska Kruma 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka –

0: potrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Te, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihade Kržalić. Delegacija Europske unije boravila u Unsko-sanskom kantonu. U Italiji uhapšen državljanin Crne Gore zbog dvostrukog ubistva. Trump izrazio želju za privremenim ukidanjem poreza na gorivo. Dobar vam dan! U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva veoma značajna projekta, odnosno nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Visoka delegacija Europske unije predvođena Luigijem Sorekom, šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima nekoliko europskih zemalja, boravila je jučer u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi Unsko-sanskog kantona sastankom s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Teme razgovora između ostalog bile su brojni potencijali koje kanton ima, ali i problemi s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja prilikom prelaska državne granice. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom BiH za 2025. godinu i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH. Biće razmatran i nacrt srednjoročnog plana rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za razdoblje od 2027. do 2029. godine, a na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužiteljstvima za 2025. godinu.

te informacija o problemima o radu Vrhovnog suda Federacije BiH. Raspravljat će se također i o informacije o komunalnim predmetima u sudovima za 2025. godinu. Tokom drugog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i imenovanje za glavnog tužioca tužilaštva Brčko distrikta BiH i predsjednika Osnovnog suda distrikta. Imenovanje komisije za obavljanje razgovora sa kandidatima za poziciju sudca u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu Republike Srpske, između ostalog, je na dnevnom redu sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Crnogorski državljanin čiji su inicijali MB uhapšen je u italijanskom gradu Rimini u okviru međunarodne akcije kodnog naziva SMIT. Za ovim državljaninom Crne Gore međunarodne potjernice raspisali su Interpol Podgorica i Beč zbog ubistva i pokušaja ubistva, saopćeno iz uprave policije. Crna Gora raspisala je međunarodnu potjernicu za osobom inicijala MB po nalogu Višeg suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je u Herceg Novom kao član kriminalne organizacije ubio Šćepana Roganovića. Austrijske vlasti ga potražuju zbog sumnje za ubistvo i pokušaj ubistva. Prema navodima tužilaštva u Beču, MB se tereti da je u centru glavnog grada Austrije ubio Vladimira Roganovića, dok je jednu osobu teško ranio. Europska unija uvela je sankcije liderima Hamasa i izraelskom pokretu doseljenika na zapadnoj obali, saopćila je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas. Kallasova je objavila na društvenim mrežama poslije sastanka Ministarstva spoljnih poslova Europskog bloka u Briselu da ekstremizam i nasilje imaju posljedice. Iako su se pojedine europske vlade zalagale za još snažnije mjere, Europska unija ih nije usvojila, a za sada nisu objavljeni detalji o usvojenim sankcijama. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot saopćio je na društvenoj mreži X da su sankcionisani glavni lideri Hamasa, koji su odgovorni za najveći antisemitski masakr u holokaustu, tokom kojeg je život izgubio 51 Francuz. Barrot je naglasio da je imperativ da teroristički pokret bude razoružan i isključen iz bilo kakvih učešća u budućnosti palestinske države. Palestinci, grupe za ljudska prava i međunarodni posmatrači sve više upozoravaju na pogoršanje nasilja na zapadnoj obali, prenio je Associated Press. Prema njihovim navodima, mladi Palestinci sve češće su žrtve u klimi paljenja, vandalizma i raseljavanja poljoprivrednih zajednica, i to sve u blizini izraelskih naselja na zapadnoj obali, koja je pod kontrolom vojske Izraela. Predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da želi da se savezni porez na gorivo od 18 centi pauzira na određeno vrijeme, ali je odbacio olakšice za zrakoplovne tvrtke koje se suočavaju s višim cijenama avionskog goriva, izjavio je CBS News. Plan spašavanja zračnih prijevoznika nije realan i aviokompanije ne stoje loše, dodao je Donald Trump. Američke države također oporezuju benzin. Cijene goriva porasle su od početka rata u Iranu 28. februara, pa je galon 3,78 litara u Sjedinjenim Američkim Državama od ponedjeljka u prosjeku stajao 4,52 dolara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump također je rekao da je jednomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana na aparatima za održavanje u životu. On je u ovalnoj kancelariji rekao novinarima da je primirje i dalje na snazi, ali da je nevjerovatno slabo. Primirje između dvije zemlje u velikoj mjeri je poštovano od kada je uvedeno u aprilu, uprkos povremenim razmjenama vatre, javlja BBC. Trump je kazao da su iranski lideri vrlo nečasni ljudi, te da je sa njima imao posla 4 ili 5 puta i da mijenjaju mišljenje. Trump je tako reagovao i na prijedlog Irana koji je izložio svoje zahtjeve za okončanje rata i ponovo otvaranje Hormuškog moreuza, kao kontraponudu američkom prijedlogu koji je poslan u nedjelju. On je također optužio i Iran da ne poštuje dogovor da će dozvoliti SAD-u da ukloni njihove zalihe obogaćenog uranijuma i ponovo naglasio da Iran nikad neće imati nuklearno oružje.
Posljednjih 6 putnika i neki članovi posade broda pogođenog hantavirusom napustili su brod na španjolskom otoku Tenerife u ponedjeljak, a kapetan je pohvalio njihovo strpljenje.

i disciplinu tokom izuzetno izazovnih nekoliko sedmica. 19 članova posade s broda i 3 liječnika koji su ih liječili trebali su poletjeti za Nizozemsku zasebnim letom, saopćilo je Nizozemsko ministarstvo vanjskih poslova. Hondius je zatim trebao napustiti putovanje s 26 članova posade prema Nizozemskoj, gdje će biti obavljena dezinfekcija, saopćile su zdravstvene vlasti. Iskrcavanje je bilo vrhunac složene operacije koja je do sada rezultirala evakuacijom i vraćanjem 94 osobe u njihove zemlje prebivališta, 41 dan nakon što je Hondius krenuo iz Južne Argentine i 9 dana nakon prvog pozitivnog rezultata testa na respiratornu virusnu inspekciju. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine objavio je spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalazi golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić. Kada je u pitanju odbrana, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemagić i Sead Kolašinac. Vezni red čine Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bajrektarević. Napad sačinjavaju Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i Edin Džeko. A pretpozivi su Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajredinović. U okviru priprema za Mundijal, Zmajević je 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase od 20 sati. Podsjećamo da su Zmajevi smješteni u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na Mundijalu igramo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna s početkom u 21 sat. Zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna koji također počinje u 21 sat, a grupnu fazu zaključit ćemo utakmicom protiv Katara. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana očekuje se jače na oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima. Topliji dio dana je prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 17 i 23. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati, a preovladavat će i nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba, kao što su reumatski i bolovi na mjestima ozljeda, umor i dekoncentracija. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti malo oprezniji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni mozaik. Sa vama je, kao što ste mogli čuti u samoj najavi emisije, Sihada Kržalić. Danas govorimo o kafi, tradiciji i meraku. Kod nas, posebno na našim krajevima i ovdje na području naše krajine, kafa je nekako nezaobilazan dio ne samo jutra, već i dana. Ona je u stvari jedan od najpopularnijih napitaka na svijetu, a na našim prostorima ima nekako i poseban kulturološki značaj, bilo da se radi o tradicionalnoj, onoj bosanskoj, odnosno turskoj kafi, ili ipak o

modernom espresu. Popularni su različiti stilovi poput tradicionalne bosanske kafe pripremljene u džezvi ili espresa, kapućina i makijata ili, da kažemo, bosanske kahve. Stimuliše centralni nervni sistem, ubrzava rad srca i disanja, ali prekomjeran unos može izazvati nervozu i nesanicu. A mi u nastavku ove emisije razgovaramo sa zrelijom generacijom ljudi, sa damama koje su danas u našem gradu pile svoju popodnevnu kaficu i uživale sa svojom prijateljicom, a svakako ćemo čuti i šta o kafi trenutno misle mladi ljudi i neke mlađe generacije, šta to za njih predstavlja, kakva je ta virtuelna slika ljudi i da li je nama kafa samo Instastory. Prije svega, naravno, kao i uvijek, ide jedna pozdravna pjesma.

0: Nastavili smo piti, evo i do dan danas.
1: Poslušala se možda ujutro neka lijepa pjesma kad se sluša, kad se pije kafa, kad se razbudite i to? Volite li možda onako da slušate u pozadini neku tihu muziku ili nešto?
0: Pa tako, volim. Ne uvijek, ali ne sitim se, ali eto. Sad uglavnom televizor ono upalim, pa ako se desi, ako ne.
1: Dakle, više volite onako da se malo odmorite ujutro?
0: Odmorim se malo, aha.
2: Ja muziku volim, strašno volim i volim zapjevati i pjevati i u mene uvijek radio upaljen, uvijek. Ili Sarajevo, ili Bihać, ili Krupaj, na telefon, uvijek nešto svira. Ja volim, ja staje tip i ja zapjevam, otvorim prozore, grmi lamela od mene, ja pjevam. To već svak zna. Volim, uživam pjevati.
1: Vesela duša?
2: Vesela, uvijek. I u kući sad kad nešto radim, ja uvijek pjevam. Znači, takav sam tip.
1: Vama je isto sigurno nekako prioritet, možda i najljepše onako ljeti pored Une piti.
2: Ja i muž obavezno pored Une, obavezno mi kod Ekija dole na obalu, on je napravio, namjestio nama dvoma dvije drvene one klupe, ja i on sjedimo po dva sata, odmaramo oči u Zunu, pijemo kapicu, on ostaje, ja idem kući praviti ručak, pošto smo sami, djeca su vani. I tako.
1: To je vjerovatno i taj period kada čovjek ima više vremena, jer kad su djeca nekako malo, sigurno je malo teže.
2: Pa normalno, da bome da je malo teže i manje se imalo vremena za čejfe. Ja sam imala troje djece, nisam imala nikoga da mi pomogne, nisam nigdje rada, bila sam domaćica, ali su to velike obaveze. Muž radi, dođe iz posla, ali sam sve stizala, sve. Tako da mi kafa nije ni naumpadala. Eto, jedino ona ujutru kad djeca spavaju, ja ujegnem da je popijem i to je to bilo. Eto.
1: A kada je neki period, evo, bio možda onako ružan, recimo taj ratni period ili nešto, kad čovjek nije imao te kafe, kako ste se snalazili iza cigarete, evo?
2: Svakako, sine, znaš kako, eto, bili smo svi nekako na okupu blizu, pa je uvijek neko dohma se kafe, pa da, pecivo, pa ti popiješ, pa ko da si dobio 100 eura, kao sada, tako je bilo i za hranu, i za kafu, i za šećer, za sve, ali smo se nekako snalazili, pa se pomiriš i da je nemaš, pa smo znali pržiti, šta se ono pržilo, Ilvana?
3: Ječam.
2: Ječam smo pržili, pa od ječma pravili kafu, pa te obuna, ona je ječam, pa... Ali sve u svemu, hvala Bog, prošlo je sve, ali opet je bilo fino. Mi smo se družili, bio je Mary Stops, tu smo se nalaze, mi žene, družile su Bihaću, tako da nam je i fino bilo, a i...
3: I tužno i ružno.
1: Sjećate se vi možda bil dana tog perioda?
0: Sjećam, kako ne bilo je svašta bilo i da nema i da ima. Čak se sjećam gdje smo stanovali, tu je bila jedna kafana i onda smo, Boga, mi išli tražiti onu telju kad ostane, pa smo i tu tražili i sušili i pili kafu, pravili ponovo kafu i tako smo se znali i to nekad, ječam nekad imamo, nekad tako, bilo je svašta, nije bilo lako, ali nekako smo uspijevali ipak.
1: Mislite li da mladi danas možda uopće shvataju pravi ovaj merak kafe ili je to nama ipak nekako ono samo usputno kao?
2: Ne znate vi uživati u kafe. Ne, ni u čemu vi ne znate uživati. Moja mladost i njena mladost ja ne bi dala za vaš isto života. Iskreno rečeno, bez uvrede. Vi ne znate ni u čemu. Ne mislim lično na tebe, nego na omladinu, imam i ja djecu. Imam unučad, sve to punoljetno, sve to radi, ali ne znate, ja uvijek galamim na svoju unučad, da ne znaju ni u čemu živjeti. Telefoni su pokvarili omladinu totalno. Ove mreže, to je totalno pokvarilo omladinu, da ni u čemu ne znaju uživjeti. Ništa, samo gledaju belje u to, ništa čitaju, niti... Ne znam, niti razgovaraju, nervozni, silovni, krećemo od svoje unučadi, hajde, djeca su moje to prošla i u ratu, ovaj, bili su punoljetni, bili su faraonima, oba dva mi sina, muž isto bio u ratu, čerka bila maloljetna sa mnom, nazvije same, Znaš, bilo je tu svašta, ali opet, hvala Bog, prezadovoljna sam svojom djecom i unučadima, ali uvijek galamim i redam za telefone i za te mreže. Eto, to, jedino. Ne znam, nema ni u čemu, nema i granice.
1: Ja mislim da se nekako kod nas mladih svelo sve na to da ako pijemo kafu pored Dune, hajde ono, kafa se ohladi dok mi uslikamo.

0: Kulturni mozaik.
1: Evo, došle smo ja i moja prijateljica na jedno opuštanje uz kafu. Kafa ti je i kao kolegica ako nemaš prijateljice. Pa, razgovaraš.
2: A kažete im, kakva je kafa bez cigareta i može li kafa?
1: A, nikako. Ne trebaš je ni piti. To je u kompletu.
2: Merak, je li tako?
1: Merak, je jedan veliki. E, prije sam pila na brzinu, a sad će i fin. I još ako imaš lijepo društvo, u društvu je još bolje.
2: A koju više volite? Koju preferirate kafu? Više onu domaću, našu bosansku? A,
1: nju sam izbacila, preferiram ovu kao nes. Dok se sredim u kupatilu i stuširam sve, prva je kafa. To je govoruš.
2: I dan počinje onda.
1: I počinje.
2: A kad goste dolaze... Jel ne, jel i dalje ono kod nas kao prvo idemo kafica?
1: Prvo kaf. Prvo kaf. I prvo i sebi sipam.
2: Jel to zbog one pijene lijepe na početku gore?
1: Jeste, jeste.
3: Bio rat, nisi imala šta da jedeš. Pšenicu mjeli, kuruzu, puru jeli. Ko smiješ u svijetu radiš, nije bilo mogućnost.
4: Počeo piti tokom perioda COVID-a. Tada smo se imali mnogo više slobodnog vremena, a društvene mreže su bile pune različitih trendova i način pripremanja kafe. I mislim da je upravo ta atmosfera dosta utjecala na mene da počnem piti kafu, istraživati različite vrste i okuse. Najviše volim macchiato. Nije im cilj da kafa bude prejaka, više volim laganju varijantu koju mogu piti polako. Kafa mi danas predstavlja kombinaciju navike i užitka, s vremenom je postala dio moje svakodnevnice, ali i dalje postoji taj osjećaj opuštanja i uživanja dok pijem kafu, posebno kad imam vremena da sjednem i odmorim. Više preferiram modernu kafu iz aparata, ali tradicionalna bosanska kafa ima svoj posebnu draž, sve zavisi od društva, atmosfere i trenutka. Kafa s merakom za mene znači više od samog pića, to je trenutak kada čovjek uspori, odmori se i provede kvalitetno vrijeme s nekim ili sam sa sobom, bez žurbe i stresa. Mislim da mladi danas ne gube potpuno osjećaj ispijanja kafe, ali se njegova svrha dosta promijenila. Tada je fokus bio više na samom ritualu ispijanja kafe i razgovoru, dok je danas kafa često povezana sa izlascima, druženjima i samim boravkom u kafićima.

Verujem da Instagram kafa dosta važna moje generaciji, jer društvene mreže imaju veliku utjecaj na način na koji doživljavamo svakodnevne stvari. Naprimjer, estetika, izgled kafića i način serviranja kafe često postaju dio kompletnog iskustva. Mnogi vole zabilježiti trenutak i podijeliti

sa kim da popijemo. A čuli smo i šta o kafi misli omladina i da li je to za nas postao samo dobar Instastory. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji, bilo bi to sve za izdanje emisije Kulturni mozaik za ovaj 12. maj, a vjereemitovanje iste možete poslušati u subotu u terminu od 15 sati i 30 minuta. Do slušanja!

bila, vidim bila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovo, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kad vidim Sofija,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Budva, biser Crnogorskog primorja. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite

0: savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Regionalna saradnja policijskih agencija ključna je za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija i trgovine ljudima. Poručeno je danas u Sarajevu na Skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope. Asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope formirana je u januaru 2002. godine u Puli u Republici Hrvatskoj. Njen cilj je jačanje regionalne policijske saradnje kao najviše profesionalne policijske mreže koju čine direktori policija iz Jugoistočne Evrope. Federalni ministar unutrašnjih poslova kazao je u izjavi za FEN-u da je održavanje ovog skupa u Sarajevu od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, naglasivši da kriminal ne poznaje granice, te da je saradnja policijskih agencija neophodna za uspješno suprotstavljanje sigurnosnim prijetnjama. Posebno je ukazao na važnost međunarodne saradnje u slučajevima prijetnji bombama i drugih sigurnosnih izazova, ističući da dobra koordinacija policijskih agencija doprinosi jačanju osjećaja sigurnosti građana. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske sastali su se u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Republike Srbije. Razgovarano je o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje u oblasti energetike. Rečeno je da region raspolaže značajnim energetskim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Poseban fokus razgovora bio je na hidroenergetskom potencijalu rijeke Drine, projektima hidroelektrana na srednjem i gornjem toku rijeke, kao i mogućnostima njihove zajedničke realizacije. Razgovarano je i o saradnji u oblasti prirodnog gasa, razvoju gasne infrastrukture i mogućnostima boljeg povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine gasnim interkonekcijama s ciljem jačanja sigurnosti, snabdijevanja i energetske stabilnosti regiona. Na dan 30. aprila 2026. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 136.212, a na isti dan prethodne godine iznosio 132.885. U periodu od januara do aprila 2026. godine izvršeno je 2195 inspekcijskih nadzora u kojim je kod 39 subjekata utvrđen rad bez odobrenja, zatečeno 209 neprijavljenih radnika, 23 subjekta nisu imala instaliran fiskalni

ređaj, a kod 533 subjekta je utvrđeno neevidentiranje prometa. Nulta stopa tolerancije prema nasilju krajnji je željeni rezultat djelovanja lokalnih samouprava protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, rečeno je novinarima uoči današnjeg tematskog sastanka u Sarajevu Svaka zajednica po jedno rješenje za život bez nasilja, održanog u organizaciji entitetskih saveza, općina i gradova, odnosno njihovih mreža za ravnopravnost spolova. Region. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista kandidata za zastupnike za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu, koji su zakazani za 7. juni. Ali do ponedjeljka poslijepodne nijedan politički subjekt nije predao svoje liste, potvrdilo je Središnje izborno povjerenstvo Kosova. Prema službenom rasporedu političke stranke, koalicije, građanske inicijative i nezavisni kandidati registrirani za sudjelovanje na izborima dužni su do isteka roka dostaviti liste kandidata za Skupštinu Kosova. Prema podacima izbornog povjerenstva, nakon isteka rokova za registraciju i potvrdu političkih subjekata, očekuje se sudjelovanje ukupno 22 političke stranke, 3 koalicije, jedne građanske inicijative i jednog nezavisnog kandidata. Ukupno 13 policajaca koji se terete za teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci izjasnili su se nevinim na suđenju u Skoplju. Prema navodima optužnice, policajci u stanicama su 16. marta 2025. godine bili dežurni i angažovani u kočanskoj diskoteci, ali kada je izbio požar nisu zaustavili zabavu niti spriječili aktiviranje pirotehnike. Požar se desio u nedjelju 16. marta 2025. godine u 2 sata i 30 minuta zbog upotrebe pirotehnike na koncertu. Prema istrazi, diskoteka je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbjednosti. U požaru u diskoteci u Kočanima 100 km istočno od Skoplja poginule su 63 osobe, a povrijeđeno više od 200, uglavnom mladih ljudi. U sudnici zatvora u Skoplju 19. novembra 2025. godine počelo je suđenje za požar u diskoteci u kojem tužilaštvo tereti 35 fizičkih i 3 pravna lica za teška djela protiv opšte sigurnosti. Svijet. Šefica vanjske politike Evropske unije u utorak je pozvala na ubrzanje evropske proizvodnje odbrambene opreme, dok su se ministri odbrane Evropske unije sastali na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku. Naglasila je da Evropska unija mora potaknuti države članice na više zajedničke nabavke i veću inovativnost, dodajući da se moraju uzeti u obzir lekcije iz rata u Ukrajini. Navela je da je proizvodnja odbrambene industrije i dalje problem uprkos dostupnim sredstvima. Premijer Velike Britanije odbacio je pozive da podnese ostavku, poručivši ministrima da će nastaviti da upravlja državom, uprkos pojačanim zahtjevima da odredi vremenski okvir za svoje povlačenje nakon teškog izbornog poraza. On je ponovio da, iako preuzima odgovornost za jedan od najtežih izbornih poraza, nije bilo zvaničnog pokretanja postupka za izbor njenog novog lidera. Eksplozija je u utorak potresla pijacu u sjeverozapadnoj pakistanskoj provinciji, usmrtivši najmanje 9 osoba, ranivši 35 drugih, izjavio je lokalni zvaničnik za agenciju, a prenosi FENA. Među poginulima su i 2 policajca, rekao je zvaničnik. Naveli su da je oko 10 povrijeđenih u kritičnom stanju, te da su prebačeni u bolnice. Nijedna grupa još uvijek nije preuzela.

odgovornost za ovaj napad. Sigurnosne snage su blokirale područje i pokrenule istragu o eksploziji, dok su spasilačke ekipe nastavile prebacivati povrijeđene u obližnje bolnice. Sport. Košarkaš Luka Dončić saopštio je da ovog ljeta neće igrati za reprezentaciju Slovenije. Košarkaška reprezentacija Slovenije će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igrati protiv Estonije 3. jula, a zatim tri dana kasnije protiv Švedske. Slovenija je trenutno prva u svojoj grupi kvalifikacija sa 3 pobjede i 1 porazom. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 13. maja umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 3, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će nakratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz osjetno niže temperature zraka u jutarnjim satima potrebno je adekvatno slojevito odijevanje. Lijep pozdrav!

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.